ohiani ubesere minimu se etoda ewiase ewiase amanie etoda na adosu minia na su awurade ye wonyame bia wo betisu kunim etiti ye wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi ne ra ti da no wona